Mas pusata na mo tassa na kovato arhato sama sampusata na mo tassa na